0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Osamnaesti septembar je Svetski dan geologa. 1848. godine u Srbiji su započela zvanična rudarska i geološka istraživanja. Tada je formirano rudarsko odeljenje Ministarstva finansija i otvoren rudnik Majdanpek. Geološka proučavanja i nastavu na liceju uspostavio je Josif Pančić 1853. godine. Izborom Jovana Žujovića za profesora Velike škole u Beogradu 1880. godine započela je savremena nastava na katedri za mineralogiju sa geologijom.
7: Geološki kabinet na Velikoj školi brzo se razvijao i izišao iz uskog okvira jedne proste zbirke minerala i obuhvatio sve poslove pravog geološkog zavoda, prema rečima rektora Velike škole Svetomira Nikolajevića. Predani rad Jovana Žujovića urodio je plodom. 1889. kabinet je proizveden u geološki zavod. Iste godine pokrenuo je časopis Geološke anali Balkanskog poluostrva kao organ zavoda.
8: Nekoliko godina pre toga aktivno je učestvovao u osnivanju Srpskog arheološkog društva i bio je jedan od osnivača i članova prve uprave društva. Od pokretanja časopisa društva Starinar 1884. godine sarađivao je u gotovo svakom broju. Zabeleženo je da je još 1896. rekao da će Vinča biti jedno od najbogatijih predistorijskih selišta u Srbiji.
6: Na današnji dan 1820. godine francuski matematičar i fizičar André-Marie Ampère objavio je svoju teoriju elektromagnetizma, jedno od epohalnih otkrića koje je otvorilo nove puteve savremenoj nauci. 18. septembra 1929. godine rođen je Petar Džadžić, književnik i književni kritičar. Bio je član Srpske akademije nauka i umetnosti, dugogodišnji urednik prosvete i časopisa Vidici i Delo. Autor je antologije Posleratna srpska pripovetka i dela Vreme neprolazno. Njegovi eseji i kritike prevođeni su na engleski, francuski, ruski, nemački i drugi jezike. Slušamo Petra Džadžića koji je za Radio Beograd čitao deo iz eseja Misao koja ne misli.
9: Analitičari kulturnih prilika u svetu našeg vremena, bar oni najpronicljiviji među njima, nisu veliki optimisti. Humani doprinos kulture gubi svoju cenu na urbanizovanoj pijaci ljudskih potreba. Ideološki pritisci ili komercijalizovana tržišta stalna su pretnja delima što nastaju iz strasnog i slobodnog kontemplativnog napora. U toku je jedan proces koji Max Horkheimer naziva čak pomračenjem uma. Misao koja ne misli zavlada svetom, rekao bi svojim stihom tragično preminuli mladi naš pesnik Branko Miljković. I skoro kao ilustracija ideje tog stiha dolazi nam jedno duhovito poređenje sa one strane Atlantika. George Washington, pisao je jedan od vodećih kritički orijentisanih američkih sociologa Wright Mills, čitao je Volterova pisma i Lockov esej o ljudskom razumu. Eisenhower 200 godina kasnije čita priča o kaubojima i detektivske romane.
6: Na današnji dan 1970. godine preminuo je Jimi Hendrix, jedan od najvećih gitarista u istoriji rock muzike. Njegova popularnost se meri apsolutnim rekordom po broju ilegalnih piratskih snimaka koji su se distribuirali širom sveta. Objavio je 5 albuma dok je posthumno objavljeno još 16.

0: Ecco.
1: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Velikani narodnog muzičkog stvaralaštva i najistaknutija imena harmonike. Ljubiša Pavković, Radojka Živković i Branimir Đokić. Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: Jutro je muzika, ali i razgovor. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: Još nam nije stigla kafa, Jana. Vreme da proverimo šta se jutro dešava u zemlji i svetu. Otvaramo portal RTS-a. Sjedinjene Američke Države, delegaciji Irana dozvoljeno učešće na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Sjedinjene Američke Države dozvolile su iranskoj delegaciji da prisustvuje Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku uz ograničenja kretanja i kupovine određene robe. U međuvremenu Saudijska Arabija i jemenski Huti razmenili su nove napade preko granice, što dodatno ugrožava svetsko snabdevanje naftom. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da se približava velikoj odluci o tome da li da obnovi napade velikih razmera

0: Kultura. Verovatno najstariji pomen znakovnog jezika nalazi se u Platonovom dijaloškom spisu Kratil iz 5. veka pre naše ere. Nauka.
1: Adam Reiner iz Graca u Austriji jedini je pacijent u povesti medicine koji je opisan i kao kepec i kao div.
0: Opsežno psihološko istraživanje iz 2022. godine, sprovedeno u 82 svetske zemlje, pokazalo je da se čak 54% odraslih ljudi plaši klovnova. Čuli ste vesti.
1: Kako javlja Politikin zabavnik.
0: Prijetan dan žele vam Marko Jakšić i Tara Ljušković. Režija Aleksandra Urošević.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurat će svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Osamnaesti septembar je Svetski dan geologa. 1848. godine u Srbiji su započela zvanična rudarska i geološka istraživanja. Tada je formirano rudarsko odeljenje Ministarstva finansija i otvoren rudnik Majdanpek. Geološka proučavanja i nastavu na liceju uspostavio je Josif Pančić 1853. godine. Izborom Jovana Žujovića za profesora Velike škole u Beogradu 1880. godine započela je savremena nastava na katedri za mineralogiju sa geologijom.
5: Geološki kabinet na Velikoj školi brzo se razvijao i izišao iz uskog okvira jedne proste zbirke minerala i obuhvatio sve poslove pravog geološkog zavoda, prema rečima rektora Velike škole Svetomira Nikolajevića. Predani rad Jovana Žujovića urodio je plodom. 1889. kabinet je proizveden u geološki zavod. Iste godine pokrenuo je časopis Geološke anali Balkanskog poluostrva kao organ zavoda.
7: Nekoliko godina pre toga aktivno je učestvovao u osnivanju Srpskog arheološkog društva i bio je jedan od osnivača i članova prve uprave društva. Od pokretanja časopisa društva Starinar 1884. godine sarađivao je u gotovo svakom broju. Zabeleženo je da je još 1896. rekao da će Vinča biti jedno od najbogatijih predistorijskih selišta u Srbiji.
6: Na današnji dan 1820. godine francuski matematičar i fizičar André-Marie Ampère objavio je svoju teoriju elektromagnetizma, jedno od epohalnih otkrića koje je otvorilo nove puteve savremenoj nauci. 18. septembra 1929. godine rođen je Petar Džadžić, književnik i književni kritičar. Bio je član Srpske akademije nauka i umetnosti, dugogodišnji urednik prosvete i časopisa Vidici i Delo. Autor je antologije Posleratna srpska pripovetka i dela Vreme neprolazno. Njegovi eseji i kritike prevođeni su na engleski, francuski, ruski, nemački i druge jezike. Slušamo Petra Džadžića koji je za Radio Beograd čitao deo iz eseja Misao koja ne misli.
8: Analitičari kulturnih prilika u svetu našeg vremena, bar oni najpronicljiviji među njima, nisu veliki optimisti. Humani doprinos kulture gubi svoju cenu na urbanizovanoj pijaci ljudskih potreba. Ideološki pritisci ili komercijalizovana tržišta stalna su pretnja delima što nastaju iz strasnog i slobodnog kontemplativnog napora. U toku je jedan proces koji Max Horkheimer naziva čak pomračenjem uma. Misao koja ne misli zavlada svetom, rekao bi svojim stihom tragično preminuli mladi naš pesnik Branko Miljković. I skoro kao ilustracija ideje tog stiha dolazi nam jedno duhovito poređenje sa one strane Atlantika. George Washington, pisao je jedan od vodećih kritički orijentisanih američkih sociologa Wright Mills, čitao je Volterova pisma i Lockov esej o ljudskom razumu. Eisenhower 200 godina kasnije čita priče o kaubojima i detektivske romane.
6: Na današnji dan 1970. godine preminuo je Jimi Hendrix, jedan od najvećih gitarista u istoriji rock muzike. Njegova popularnost se meri apsolutnim rekordom po broju ilegalnih piratskih snimaka koji su se distribuirali širom sveta. Objavio je 5 albuma dok je posthumno objavljeno još 16.

15 minuta ostalo je do 12 sati. Institut za transfuziju krvi apelovao je na građane da daju krv jer ni septembar, ni povratak sa godišnjih odmora nisu povećali rezerve krvi i one su u ovom trenutku drastično smanjene. Institut ima rezerve za jedan dan i trenutno su na minimalnom nivou i potrebne su sve krvne grupe, ali posebno A i nulta pozitivna i sve negativne krvne grupe. Iz instituta podsjećaju da zdravstveni sistem ne može da funkcioniše ako nema dovoljno krvi. Osim u institutu, danas do 13 časova krv se može dati u autobusu kod starog Merkatora na Novom Beogradu. Sutra ponovo Novi Beograd, imo centar do 13 časova i Čukarica osnovna škola Ujedinjene nacije od 10 do 14 sati. Detaljne informacije možete naći na sajtu Instituta za transfuziju krvi.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS Dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
3: Velikani narodnog muzičkog stvaralaštva i najistaknutija imena harmonike. Ljubiša Pavković, Radojka Živković i Branimir Đokić. Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Informativna emisija Novosti dana na programu je od 15 časova. Slijedi sportski žurnal sa najnovijim sportskim vestima iz zemlje i svijeta. U središtu pažnje koje je na programu od 17 časova bit će reći o pravnim i političkim posljedicama presude liderima takozvane OVK. Šta će sve dalje dešavati u postupku pred specijalizovanim većem u Hagu i kako će presuda koja još nije pravosnažna uticati na položaj Srba na Kosovu i Metohiji. Gost emisije je Miloš Garić, novinar i analitičar. Urednik i voditelj je Ivana Privićević. Posle vesti u 19 slijedi Roman o Tem, emisija na romskom i srpskom jeziku. Tema večerašnje emisije su dečiji brakovi. U Beogradu je održana završna konferencija projekta posvećenog zaštiti romskih devojčica i devojaka od nasilja povezanog sa dečijim brakovima. Projekat je tokom 3 godine sproveden u 10 opština u Srbiji sa ciljem osnaživanja devojčica, romskih aktivistkinja i unapređenja saradnje institucija. Urednik i voditelj Una Beriša. U emisiji Kod dva bela goluba, koja počinje u 20 časova, čućete priču o čuvenoj kafani Kod Mije Alasa. Nekadašnji golman Miodrag Stefanović otvorio je 60. godina prošlog veka kafanu Ribar na desnoj obali Save. Kada je dobio nadimak Mija Alas, kafana je promenila naziv i postala Kod Mije Alasa. Priča o ovoj kafani je kazivanje o protoku vremena, ljudima i događajima, koju nam je 2003. godine ispričao Miodrag Stefanović. Mi ćemo tu priču ponovo čuti. Autori Milja Milosavljević i Branislav Todorović-Klinić. Od 21 sat, kultura na prvom. Nova sezona na RTS-u, pozorišna iskustva koje donosi Bitev, svet japanskih lutaka, samo su neke od tema sa kojima će vas upoznati autorka

emisije je Nada Babić. Dnevnik je u 22 časa, a od 22.30 emisija klasične muzike Susretanja. Posle ponoćnih vesti sledi noćni program DJ Radio. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacija o našem programu možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs, kao i na platformi RTS Planeta.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O tem savomol të pinjarda.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

logika je ista. Društveno nezadovoljstvo usmerava se prema određenim grupama, a među njima su veoma često upravo Romi. Istovremeno, stručnjaci upozoravaju da današnja krajnja desnica nije jednostavno ponavljanje fašizma iz prve polovine 20. veka, već savremeni politički fenomen koji koristi strah,

0: Emisiju Ko dva bela goluba pripremili Milja Milosavljević, Branislav Todorović-Klinić i Slobodan Jovanović. Kazivali Milan Mihajlović, Jadranka Serec.
1: Izbor muzike Radmila Radović.
0: Tonski zapis Predrag Tomić.
1: Organizator Milena Borčanin.
0: Reditelj Vladimir Putnik.

Emisiju Kultura na prvom ovoga petka realizovali su Branislav Jerković, Nenad Đorđević, Marija Radojević i Nada Babić. Ostanite uz vaš Radio Beograd 1.

Simfonijski orkestar Sovjetskog saveza izveo je prvi stav simfonije broj 4 u S-duru pod upravom Jevgenija Svetlanova. Sledi čuveni koncert za violinu i orkestar opus 8 u A-molu. Solista je Stefan Milenković, a prati ga Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije.

0: Ecco.
1: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
2: PGP RTS vam predstavlja Orkestral. Dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
3: Susretanja. Susretanja.
4: Slušate prvi program Radio Beograda. Večeras u emisiji Susretanja slušamo muziku kompozitora Aleksandra Glazunova. U nastavku slušamo kvartet Opus 109 u B-duru, izvodi kvartet saksofona Signum.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.